0: tobom je Irena.
1: Jedno istraživanje pokazalo da je psihopatama omiljena boja plava. I mene sad samo zanima koliko vaš će posle ove informacije da pozove svog partnera da ga pita, jeli, ovaj, ljubavi, koja ti je omiljena boja? Aj, probajte pa javite. A ako vam kaže teget, ne znam šta ćete. Ili neke 50 nijanse plave. Tu možda, možete biti u manjem problemu. Radio S.
0: Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Mnogo novina na svetskom prvenstvu, da, najviše u vidu pravila. Jedna od najkontraverznijih je ta pauza za hidrataciju ili hidraciju, nije više nebitno. Mislim, pazi, igračima sigurno to znači. Malko se ono iskuliraju, hidriraju, popričaju, možda promene taktiku. Mbappe je dao zanimljivu viziju, odnosno zanimljivu ugao gledanja na ovu hidrataciju. On kaže, pa ako moja ekipa igra dobro, onda ova hidratacija ničemu ne služi, samo nas...
2: Može samo,
1: samo
2: se
1: nas prekine
2: popije
1: na momentum.
2: Ne može se pojede ništa.
1: Ne može se pojede. Ali popiješ, iskuliraš...
2: Ništa, kažem, banana, čokoladica i to ne može.
1: Pa možda to može, to vidiš, nisi dobro pitanje, zanimljivo. Ali kaže Mbappe, ali ako druga ekipa ima momentum, a mi nemamo, nama dobro dođe da se malo priberemo i to. E sad, to ti ima sad dve oštrice, ali naravno iza svega se krije potpuno druga stvar. 4 minuta, 20 sekundi po utakmici, idealka za broadcastere da emituju reklame. I to su svi mahom prihvatili i to sigurno
2: znači,
1: košta. Znači,
2: ova hidratacija
1: i to se sigurno
2: je u stvari EPP.
1: Tako je, hidratacija je ekonomsko-propagandna EPH.
2: Aha.
1: Ekonomsko-propagandna hidracija, hidratacija. I sve televizije maltene na svetu su to prihvatile, osim careva sa BBC-a. Oni i dalje održavaju taj, kako da kažem, taj sportski neki pristup prenosu kakav i treba da bude. Odbili su da emituju reklame, odbili su da emituju muzički spot, pošto imaš vremena oko 2 minuta po poluvremenu.
2: U stvari da, tamo jedino možda gledaš tu hidrataciju.
1: Tamo gledaš kako ta hidratacija, odnosno hidracija, izgleda.
2: Aha.
1: Eto, u fulu, što se kaže. Bravo za BBC, nešto konačno dobro i sa tog ostrava da dođe. Pravi navijači mogu da prate BBC.
2: Eli mi imamo da, u prenosu
1: ja mislim da mi imamo EPH.
2: Imamo.
1: Ja mislim da imamo EPH.
2: Znači da.
1: Nažalost. Ali vidiš kad oni odu na tu hidrataciju i onda možda ukačiš početak hidratacije. Aha. Šta uzmu u ruku, šta popiju, šta...

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
11: Radio.

0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da nakon 5 godina ponovo se otvara Sveti Stefan u Crnoj Gori. Od 1. jula sve je spremno za dolazak gostiju. Od svih hotela kompanije Aman, Sveti Stefan je prvi po pretrazi na Bookingu. Ko hoće samo na plažu, može. Dve ležaljke i suncobran koštaju 240 evra. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je nova hit izjava Ruške Jakić sledeće sadržine. Kaže, prenosim, citiram gospođu, kaže, gola žena ne bi imala šanse pored mene zakopčana. Reče 88-godišnja zavodnica Mic. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Miloš Biković kupa u Seljanovu, u Tivtu, u Crnoj Gori, sa suprugom i sinom. I eto, od svih mesta na svetu Miloš Biković izabrao baš Seljanu.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: sad.
1: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
4: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.

0: to je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: jutra.
1: Dobro jutro svima. Evo šta je najnebitnije za ovaj četvrtak 25. jun. Kaže, zelenu salatu nikad i nikako ne kupujte ujutro na pijaci. I sad ja odmah u sebi, ono, zbog, kažu da zelena salata ujutro kao i spanać i blitva nema, nama neiskusnima u stvari na oko izgleda sveže, a oni kao prodavci su kao namazani navodno, pa je zalivaju i onda mi kupujemo ono što je u stvari kao od juče, već isključivo salatu treba kupujete kad se vraćate s posla. Ja sad zinula, ono, naravno ni sebe neću poslušati, a ne vi mene, mislim, nebitno skroz. Kažu da zvanično Banja Luka ima 652 kafića, nebitno jer mi se ovde još nismo prebrojali, čini mi se samo da Vračar ili Novi Beograd imaju 652 puta 3. Kristijan Golubić otvorio profil na OnlyFansu. Posle razlaza sa ženom ili devojkom, nemam pojma, rešio da se posveti kreiranju sadržaja, tačnije najavio je svoj prvi film. I to rečima, kaže, nemojte biti previše fini, pogledajte kako bez starca nema udarca, pogledajte kako to krile radi. Hvala lepo, ne želim.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je Irena.
2: Radio S.
4: Gde ste, drugarići? Evo sad jedno pitanje, ali iskreno da odgovorite. Od 1 do 10 koliko vas nerviraju kolege koje su otišle na godišnji, a onda ovako dok vi pijete jutarnju kafu i već se ubijate od posla, popijete sliku plavog mora i njega ili nju kako drži ono čašu Nescafe u ruci, a još gore video snimak gde se čuju i vide talasi. Ja sam upravo primila 3 slike i moram da kažem da mi je prva bila okej, a već treća osmica.

0: Best of jutra.
1: Tražimo najvećog mazohistu među vama. Šta ćete da radite na plus 40 za vikend? Obećala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir banju. Tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma, sumpora, znači smrdi na jaja. Znači voziću se 178 km od Beograda do tamo da se dodatno ugrejem na plus 72 na termalnom izvoru. S druge strane, izgleda nam je to porodično, jer mi je majka objavila da će praviti džem od kajsija na placu u Vraniću na plus 40. Naša koleginica Dušica takođe slavi rođendan detetu, ručak u sred podneva na Avali. Možda će tamo biti malo prijatnije, ali svakako ima da je noge oteknu od služenja, donesi, prinesi, postavljanja i ostalog sa gomilom dece. Evo, Srđan kaže, zidamo ogradu na placu, od sutra biće veselo.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
1: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
1: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
11: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
12: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
13: Fantastično!
12: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da fudbaleri Japana nikad u istoriji nisu dobili crveni karton na svetskom prvenstvu. Od 1998. od kada su se prvi put plasirali, Japanci nikada nisu propustili ni jedan mundijal i za to vreme nisu dobili ni jedan crveni. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je najskuplje prodata garažno parking mesto u prvom kvartalu 2026. godine, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, koštalo 77.000 evra, a nalazi se na Starom gradu. Meni je ovde veće pitanje koga je kupio. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je norveška gol mašina fudbaler Erling Haaland gori od bilo koje žene. Poseduje torbice u vrednosti od 750.000 evra. Od Ermea preko Louis Vuittona, Patica je objasnio, toliko nema ni Milena od baka prasa.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Leto zove. Fashion Company Pre-Sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company Pre-Sale. Leto može da počne.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
8: U Superveru od 26. do 28. juna nektarine kilogram 229,99 do 2. jula svinjska krmenadla kilogram 499 čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pa Twitter se usio da li stvarno pramenovi u Srbiji treba da koštaju 150 evra, idu i više. Raspravlja se tu sve i svašta i ko je luda, ko nije i da li stvarno frizeri potroše toliko materijala, farbe, blanša, šampona, čega god, ili se ugrađuju više od 100 puta.
2: Pa da.
1: Ali da se manemo toga, želimo da vam dočaramo primjer jednog frizerskog salona iz Turske, gde koga je posjetio jedan naš čovek. Mičkica otišao tamo, šišaju ga i mašinicom i makazama, onda sledi brada isto i mašinicom i britvom, onda sređivanje obrva nekim koncem pa makazicama, pa depilacija ušiju nekom vatrom, bokte, pa šta pići jedan drugo nozdrva sa nekim voskom, bum, depilacija, pa maska na lice, pa onda izbija neka para, pa ga tu valjda orošavaju, osvežavaju, otku znam, pa masaža glave, pa ramena, pa vrata, pa ruku. Onda ide neko puderisanje u oblaku nekog pudera, pa parfemisanje, majko sveta, i ceo taj ritual kad je pitao koliko košta, 10 evrića.
2: A ulepac ti pođe.
1: I onda stvarno, ko je ovde lud? I šta nam preostaje? Da idemo u Bataju ili
2: Bataja,
1: da se vodimo Mladen, do Lazarevac?
2: Lazarevac, pa šta, tamo jeftinije.
1: Nalazi se kako znaš, pa to je živa istina.
2: A ti si rekla da tamo žene isto strava
1: isto
2: rade.
1: Isto strava rade.
2: Ove frizerke.
1: Naš, moje koleginice idu i u Bataju, ja sam išla jednom i u Lazarevac. Stvarno istina živa.
2: Koliko je manje nego u Begišu?
1: Duplo
2: manje.
1: Da.
2: Eto rešenja, gospodje. A vi, momci, pravac Turska. Pa može malo i kosica da se preradi za ostatak para, ovaj da se doradi, teo sam da kažem.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo vreme u Srbiji. Najviša temperatura do 39 stepeni. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je sa skupa ispred Narodne skupštine da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara i istakao da će za manje od dve godine prosečna plata u Srbiji iznositi 1400 evra. U kripti hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh Srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na hramu. Na potpisivanju ugovora je bio i predsednik Vučić. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Državni verski istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5% u odnosu na ovu sedmicu, a novi iznosi primenjivaće se od 29. juna zaključno sa 5. julom. Fudbaleri Hrvatske pobedili su Ganu rezultatom 2:1 u poslednjem kolu grupe L i obezbedili nokaut fazu sa drugog mesta. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Irena.
4: Jedno istraživanje pokazalo da je psihopatama omiljena boja plava. I mene sad samo zanima koliko vaš će posle ove informacije da pozove svog partnera da ga pita, jeli, ovaj, ljubavi, koja ti je omiljena boja? Aj, probajte pa javite. A ako vam kaže teget, ne znam šta ćete. Ili neke 50 nijanse plave. Tu možda, možete biti u manjem problemu.
5: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Mnogo novina na svetskom prvenstvu, da, najviše u vidu pravila. Jedna od najkontraverznijih je ta pauza za hidrataciju ili hidraciju, nije više ni bitno. Mislim, pazi, igračima sigurno to znači. Malko se ono iskuliraju, hidriraju, popričaju, možda promene taktiku. Mbappe je dao zanimljivu viziju, odnosno zanimljivu ugao gledanja na ovu hidrataciju. On kaže, pa ako moja ekipa igra dobro, onda ova hidratacija ničemu ne služi, samo nas...
2: Može samo,
1: samo
2: se
1: nas prekine
2: popiješ.
1: Na momentum.
2: Ne može se pojede ništa.
1: Ne može se pojede. Ali popiješ, iskuliraš...
2: Ništa, kažem, banana, čokoladica i to, ne može.
1: Pa možda to može, to vidiš, nisi dobro pitanje, zanimljivo. Ali kaže Mbappe, ali ako druga ekipa ima momentum, a mi nemamo, nama dobro dođe da se malo priberemo i to. E sad, to ti ima sad dve oštrice, ali naravno iza svega se krije potpuno druga stvar. 4 minuta 20 sekundi po utakmici, idealka za broadcastere da emituju reklame. I to su svi mahom prihvatili i to sigurno
2: znači,
1: košta. Znači,
2: ova hidratacija
1: to se
2: je u stvari EPP.
1: Tako je, hidratacija je ekonomsko-propagandna EPH.
2: Aha.
1: Ekonomsko-propagandna hidracija, hidratacija. I sve televizije maltene na svetu su to prihvatile, osim careva sa BBC-a. Oni i dalje održavaju taj, kako da kažem, taj sportski neki pristup prenosu kakav i treba da bude. Odbili su da emituju reklame, odbili su da emituju muzički spot, pošto imaš vremena oko 2 minuta po poluvremenu.
2: U stvari, tako tamo da, jedino možda gledaš tu hidrataciju.
1: Tamo gledaš kako ta hidratacija, odnosno hidracija, izgleda.
2: Aha.
1: Eto, u fulu, što se kaže. Bravo za BBC, nešto konačno dobro i sa tog ostrva da dođe. Pravi navijači mogu da prate BBC.
2: Ali mi imamo da, u prenosu
1: ja mislim da mi imamo EPH.
2: Imamo.
1: Ja mislim da imamo EPH.
2: Znači da.
1: Nažalost. Ali vidiš kad oni odu na tu hidrataciju i onda možda ukačiš početak hidratacije.
2: Aha.
1: Šta uzmu u ruku, šta popiju, šta...

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
9: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
10: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Na putu od Novog Beograda do petlje Surčin-Jug zatvorena je leva traka zbog radova na mostu do 4. avgusta. Radio S vam želi srećan put.

0: juče nismo znali, a danas znamo da je zbog rekordne zabeležene temperature u Parizu od 44,3 stepena u hladu u istoriji Francuske došlo do zatvaranja ili skraćenog radnog vremena kod svih turističkih atrakcija. Eiffelov toranj radi samo do 16 časova, Disneyland obustavio predstave na otvorenom, a Louvre radi 2 sata kraće nego što je planirano. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je novi trend naked toenails. To znači da vam nokti na nogama nisu namazani. Posle bare nails, kad otprilike, ono, pričali smo da aristokratija ne maže nokte, eto sad novi trend u svetu. Kod nas još nisu. I prilično šudno gledaju ove što nemaju namazane nokte. Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je stručni štab Južne Koreje igračima zamenio dresove koji su nosili na pripremama, tako da bi taktički zbunili protivnika. Protivnici gledali ono njihove analize, utakmice i sve, pa ono kao ti ćeš učuvaš sedmicu, ti ćeš desetku, to ovo. E sad, taj igrač sa brojem 7 nosi dvojku ili ovaj sa 10 nosi devetku, pa ti vidi, snađi se.
1: Broj 1, jutarnji show.

0: Obuća Metro Doors je akcija u koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Brusnica.
3: Tu.
2: Demanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuroni hondroitin.
4: Spremni.
2: Ko smo mi?
5: Uro-Iel.
0: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
5: Uro-Iel.
0: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.

0: jutra.
1: Evo šta je najnebitnije za ovaj petak, 26. juna. Elon Musk sa trilionera pao za par dana na bilionera. Pre par dana smo pričali da vam je bogatstvo Elona Muska toliko da smo zaključili da kada bi trošio milion dnevno, da bi mu trebalo 2700 godina da to potroši. Tako da je ovaj pad od 958 milijardi dolara nebitan, jer verujemo da ga nije ni dotakao, nije ga ni osetio. To je kao kad bi neko od nas izgubio bukvalno 100 dinara. Svedoci smo da je AI oživeo i Olivera Dragojevića i Šaban Šaulića i Marinka Mačgalja, a sad je oživeo i sveca iz 12. veka. Sve se ovo desilo u manastiru Neofitisa na Kipru, gde su vernici mogli da se sretnu sa svecem. I ovo je nebitno koliko je i ludo i zastrašujuće, opet zanimljivo, jer je crkva dala zeleno svetlo. I šta sad mi da kažemo, osim da se prekrstimo levom rukom, bukvalno. Jelena sa 2L, sećate se kad smo bili klinci, rešila da se vrati na estradu posle mnogo godina i njene ambicije idu do toga da želi da se prijavi da predstavlja Srbiju na Euroviziji. Jeste u nebitnim informacijama, ali eto, ajde, neka joj sa srećom čestitamo.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo vreme u Srbiji, najviša temperatura do 39 stepeni. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije poručio je sa skupa ispred Narodne skupštine da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara i istakao da će za manje od dve godine prosečna plata u Srbiji iznositi 1400 evra. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Državni verski istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. U kripti hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu. Na potpisivanju ugovora bio je i predsednik Vučić. Pretakanje amonijaka nakon curenja u hladnjači u Guči je uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca spasilaca završena je oko 7, saopšteno je iz MUP-a. 7 lica je evakuisano, od kojih su 4 prevezena u čačansku bolnicu. Sutra počinje Wimbledon, gde će srpski teniser Novak Đoković pokušati da osvoji 25. Grand Slam trofej. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Irena.
4: Gde ste, drugarići? Evo sad jedno pitanje, ali iskreno da odgovorite. Od 1 do 10 koliko vas nerviraju kolege koje su otišle na godišnji, a onda ovako dok vi pijete jutarnju kafu i već se ubijate od posla, popijete sliku plavog mora i njega ili nju kako drži ono čašu Nescafe u ruci, a još gore video snimak gde se čuju i vide talasi. Ja sam upravo primila 3 slike i moram da kažem da mi je prva bila okej, a već treća osmica.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro. E, ako idete u Grčku, fanovi na Facebooku dele snimke Mačića kako se zavlače u točkove, pa proverite pre nego što gurnete ključ. Ali ovo ne važi samo za Grčku, ovo je bio i moj problem prošle godine. Agonija je trajala bukvalno 5 dana. Prvo mi je ukao Fića, 2 dana ga nisam vozila, maca duboko zašla, nije bilo trika da je isteram, čačka i štapom pali auto, svira, ima ništa. I kad je napustila moje vozilo sama, kad joj se šefnilo, ta agonija je porodično nastavljena jer je plešla u auto mog sina. I tu se zadržala i duže, danima je tu cvilelo mače u haubi, samo su joj okice onako sevale i ušla je bukvalno negdje između akumulatora i onog za pranje stakla i kupuj hranu u maksiju pa posipaj po akumulatoru da izađe. I vadili smo i akumulator, ne može, izvali komšiju koji ume sa mačkama, on ih ima u stanu 3. Sa nekom rukavicom bukvalno do ramena pokušavao je da izvuče i mi je ukao i govorio je lepe reči, ma kakvi. Samo jedno jutro dok sama nije prešla u komšin Volkswagen Bubu i tu krenula da mjauče, tako da je kletva s moje porodice prešla na komšiju. E onda je komšija isto širio peškire ispod auta i 3 dana preživljavao pakao. Radio

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Pharma.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
12: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
14: Na putu od Novog Beograda do petlje Surčin-Jug zatvorena je leva traka zbog radova na mostu do 4. avgusta. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je prva promena pola u Srbiji zabeležena davne 1933. godine, kada je Viktor postao Viktorija. Pre skoro 100 godina na Salašu nedaleko od Sente živela je osoba koja je uspela da dobije zvanično priznanje identiteta i pravo da živi kako se osjeća. Takvo priznanje da Viktor želi da postane Viktorija u Kraljevini Jugoslaviji nije bilo ni malo jednostavno. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ronaldo obećao Rolls-Royce svakom saigračku ako osvoji mundijal. Zato je možda i Uzbekistan pregažen, a vidjet ćemo za dalje kako radi ova motivacija od Ronalda Rolls-Royce. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je izašao spisak pesama za koncert Južnog vetra u subotu na Tašu. Radna verzija, neko fotkao, sve klasik do klasika, od ulica rađa grešnike do okreće se kolo sreće i, naravno, Zoko moja Zoko.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
8: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
9: Muzika koju voliš.
10: Koji ti prija? Ivana su gađali paradajzom.
11: I dalje sam ljut.
9: Leto.
12: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Stof jutra.
1: Pa Twitter se utio da li stvarno pramenovi u Srbiji treba da koštaju 150 evra, idu i više. Raspravlja se tu sve i svašta i ko je luda, ko nije i da li stvarno frizeri potroše toliko materijala, farbe, blanša, šampona, čega god. Ili se ugrađuju više od 100 puta.
2: Pa da.
1: Ali da se manemo toga, želimo da vam dočaramo primjer jednog frizerskog salona iz Turske, gde koga je posetio jedan naš čovek. Mičkica otišao tamo, šišaju ga i mašinicom i makazama. Onda sledi brada, isto i mašinicom i britvom. Onda sređivanje obrva nekim koncem, pa makazicama, pa depilacija ušiju nekom vatrom, bohte. Pa šta pići jedan, drugo, nozdrava sa nekim voskom, bum, depilacija,
2: onda, brate,
1: pa maska na lice, pa onda izbija neka para, pa ga tu valjda orošavaju, osvežavaju, otku znam, pa masaža glave, pa ramena, pa vrata, pa ruku, onda ide neko puderisanje u oblaku nekog pudera, pa parfemisanje, majko sveta i ceo taj ritual kad je pitao koliko košta 10 evrića.
2: A ulebac ti pa.
1: I onda stvarno, ko je ovde lud? I šta nam preostaje? Da idemo u Bataju ili
2: Bataja,
1: da se vodimo Mladeno, do Lazarevaca?
2: Lazarevac, pa tamo je jeftinije.
1: Nalazi se kako znaš, pa to je živa istina.
2: A ti si rekla da tamo žene isto strava
1: isto
2: rade.
1: Isto strava rade.
2: Ove frizerke.
1: Naš, moje koleginice idu i u Bataju, ja sam išla jednom i u Lazarevac. Stvarno istina živa.
2: Koliko je manje nego u Begišu?
1: Duplo.
2: Duplo manje.
1: Da.
2: Eto rešenja, gospodje. A vi, momci, pravac Turska. Pa može malo i kosica da se preradi za ostatak para, ovaj da se doradi, teo sam da kažem.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Best of Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Evo, ovo je Rat generacija. Ko ne zna čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz njenog doba, ja njoj iz davnina. Po tri pitanja za svaku imamo pa 20 plus sekundi. Možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li više razumete ove starije ili mlađe generacije. Ajmo tradicionalno, prvo pitaju mlađi.
1: Rat generacija.
3: Prvo pitanje glasi, šta su to meta naučari koji ih izmislio?
2: Meta?
3: Meta naučari, da.
2: Pa nešto ono, Facebook naučari, ono, vezano za, da bolje ono kao zbog monitora, ono kao da ti ne smeta nešto očima u tom smislu da...
3: Pa to već imamo, a zašto bi Facebook napravio takve naučare kad to već ima? Razmišlja ono koji još
2: da,
3: jača
2: pa
3: tehnološki.
2: Ovaj, ono kao da bolje vidiš te neke reelse, video, ono, nemam pojma da 3D neki, nemam pojma, 4D, ono, a?
3: Pa, pazi, jeste tačno da je to Facebook, Mark Zuckerberg, jeste, ali nije da bi video bolje, nego to su naučare koje izgledaju ovako kao za vid, samo što sve mogu da snimaju. Znači, uključaš ovako dokumenci, snimaju sve oko tebe, ne treba ti telefon, ne treba ti ništa, i zanimljivo je da je neko skoro otkrio da zapravo svi ti snimci koje ono peremo sudove, kako god je uključen no snimanje, to se sve šalje AI-u, da bi AI bolje naučio, i čak je Meta to priznala, da bi AI bolje naučio kao kad sutra roboti budu radili sve to umesto nas, kako to da radi.
2: Jedno čekam da nemam te da.
3: A baš su cool, ali sad...
2: Jeste super, ja stvarno snima sve oko tebe, ono,
3: pa jeste. Okay. Pitanje, znači ovde pola, mislim da je to sasvim
2: pa, pošteno. Pa, okej, okay, ajde, trećina, ja sam zadovoljan.
3: Pitanje broj dva. Brendovi Essence i Kiko su brendovi koje vrste proizvoda?
2: Još jednom?
3: Brendovi Essence i Kiko su brendovi koje vrste proizvoda?
2: A, obrt, to sam čuo te kiko nešto.
3: Kako ti zvuči oko Essence?
2: Pa esencija nečega, znači esencija. Neki proizvod, znači ono kao neka krema, nešto, ono, esencija, neki hemija neka, ono, jer hemija?
3: Nije hemija, daleko od hemije, ima da se kupi, ima da se kupi u drogerijama, ima u tržnim centrovima.
2: Pa to sam mislio kad kažem hemija, znači nešto ono kao...
3: Hemija je ono izbeljivač za pokuće.
2: A ne, nego... mislim to, nego kao hemija je sve i krema je hemija, znaš ono i...
3: Znači ti misliš da su esencije
2: nešto,
3: Kiko kreme?
2: Ono, Kiko, brate, to
3: ja
2: znamo.
3: Ja to koristim.
2: Kiko.
3: Mnoge žene, jer ja sam se jako jeftio u odnosu na ove jače brendove.
2: Da, ne znam, pa ne, mislim, kapiram da je nešto za ulepšavanje, sigurno, a?
3: Pa šta? Šta pa može biti? Ukravo,
2: pa znači, ako nije krenut, znači, KOS, znači nešto za oči. Jer za oči, brate.
3: Pa jeste za oči, mislim, za cijelo lice. Šminka u pitanju, mu šminka.
2: Dobro, da, pa bilo sam blizu, tu sam.
3: Dala sam ti najprosti šminka.
2: Za ulepšavanje sam rekao. Pa šta je šminka nego za ulepšavanje? Ovo ceo ću da je ovdje.
3: Dobro, ajde, ovo. Ok, i pitanje broj 3, šta je to Love Island? Može
2: Love
3: vreme.
2: Love Island, nema veze sa Epsteinom.
3: Joj, Bože, nema.
2: Love Island.
3: Kako ti zvuči?
2: Pa, mislim, zvuči mi kao neku ljubav, znači neka romantika, ovo, Love
3: romantika,
2: Island, ali
3: je?
2: Ne znam u kom smeru uopšte da idem, Love Island.
3: Pa, znači...
2: Je to neku jedino ostrovo ili Love Island je neki brend, nešto u tom smislu?
3: To je, da, neki brend u smislu...
2: Više nečega je Love Island.
3: Ne, jedno je, neki koncept je u pitanju, to služi ljudima za...
2: Festival neki? Aha,
3: blizu si, znači to ono entertainment neki ono zabavljanje, ali ljudi tu rade ono ozbiljne stvari, emocije svoje dela i tako dalje.
2: Love Island.
3: Baš popularno sad na svim ovim streaming platformama ima da se gleda.
2: Love Island, ali nije festival, znači nije ono kao, nije ni kao most u Vrnjačkoj banji pa zakačiš one ovi ljubavne ključeve i to.
3: Nije, znači gleda se na platformama pa, za gledanje, ljudi tamo ozbiljne.
2: Pa reality neki Love
3: Island. Pa reality show, da, tako je, Love Island, evo ja sam opsednuta, gledam ga ceo dan, uskoro stiže i u Srbiju, tako stvarno, da ljudi prijavite se da mogu da gledam Love Island Srbija.
2: Dobar sam, neviđen sam, majke mi, ono. Ja mislim da sam imao ovde, ajde, evo, evo, nek bude pola, dva sam imao.
3: Dva i kideš.
2: Dva nek bude, ono, super, dosta sam. Ne znam kako ste vi prošli. Vidjet ćemo kako se Sandra snalazi s informacijama iz starih vremena, da li zna nešto od pre 30 godina. I, kažem, jako je važno da ne zaboravite koliko ste ovde imali tačnih odgovora. Kako su ljudi prošli ovde, a? Milena kaže, pusto ostrvo. Dobro. Ognjen, je li znao nešto on? Jelena kaže, znala sam.
3: Bravo.
2: Svi kažu, znao sam, a niko ne kaže ono napreš šta je tačno. U svakom slučaju, ako ste znali u poredici sa ovim što stiže kasnije, onda ćete znati da li ste bliži 50. ili 20.
0: Radio. Radio. S.

0: Mirina i dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno. I to već sutra.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
11: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na putu od Novog Beograda do petlje Surčin-Jug zatvorena je leva traka zbog radova na mostu do 4. avgusta. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija.
2: Rad generacije su ukup rođenih 70. i 90. godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji. Od tri pitanja koje je meni Sandra postavila, ja znao dva, i da vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
1: Rat generacija.
2: Prvo pitanje, nisu teška, znaš. Super. Možda si ovo zakačala, 100%. Opiši mi frizuru Tarzanku. Znači ono, brate, kako izgleda Tarzanka frizura? To se nosilo, mislim, jedna onako ekipa, ono, dizelaša, malo seljačka ekipa u neko moje vreme nosila, a vidim da je sad popularno, onako, tu i tamo.
3: Pa, joj, nisam sigurna, ali mislim da je kao napred kraće, ali pozadi duže, ono, kao ima tu produžetak. Kose ovde možda čak i sa strane, ono, nema nula neke lekeca, ali kao čupavo pozadi.
2: Pa dobro, a kako bi rekla, šta je to nazad onda? Znači, imate neke...
3: Repoje.
2: Tako je, evo sad ću joj ti pokažem ovaj kako izgleda, poslije ne mogu sad, znači, sa strane ono na keca, repovi dugački, napred dosta koste, znaš kako kažu, Tarzanka nije samo frizure, to je stanje uma, eto, ne može svako da nosi Tarzanku, tako da ono...
3: Ti si 100% furo.
2: Da, šta? Si normalno. Joj, šov si, majke mi je, sad zato imaš teže pitanje, idemo. Orne. Pitanje broj 2. Šta su šljivcige? Ponižavam, malo sam te pocenio.
3: Dečko, ja sam prodavala šljivcike. Znači, baš smo pre neki dan šetili parkom. Koja je to je bilo ono drugo gde smo se peli, brali šljivcike i prodavali ih ono babama jadnim za neke pare kao da zaradimo.
2: Znači, kojeg su oblika, boje, ukusa?
3: Pa, okrugle, zelene, kiselkaste, mogu budu žutkaste ako su onako malo sazrele.
2: Koliko sam ono jad... Baš sam te onako lagana pitanja, ali sam te...
3: Samo
2: sam
3: joj počastio, hvala ti. Ja cenim.
2: I ok, posljednje pitanje, gde se koristila karta pantljičara? Znači, hoćeš negde, treba ti pantljičara.
3: What? Ovo je jako. Ovo mi zvuči kao neka Yu-Gi-Oh kartica, samo vaša verzija, kao imam, izvučim kartu pantljičaru. Ali kapiram da nije bila karta za igranje.
2: Pantljiča, kao imam pantljičaru, mogu da ono sad bolje ono.
3: Da se menjam za neku drugu kartu. To je bila kao neke sličice koje si skupljao.
2: Patličara. I kao, brate, šta imaš kao imam patličara?
3: Imam amebu, kao će se menio.
2: A patličara ti djeluje kao kjec neki, kao najjača slajba, a?
3: No, patličara je jaka. Ako dolazi često pa se trampa. Evo tebi, ono, ameba za patličaru. Onda ameba je naj...
2: Patličara, karta patličara popularna se koristila u autobusima. I ona je bila za više vožnje, ovako je bila dugačka kao patličara, znači nije ona kao za jednokratnu upotrebu, nego patličaru podeliš 2, 4, 6, 8 i možda se voziš uz mišnju i kao ima sad za 5, 6 vožnje.
3: Wow, nikad nisam čula, ovo je baš dobro pitanje. Wow, nice. A patličaru kupiš kod vozača ili na trafici?
2: Pa ne, na trafici, kod vozača si mogu za jednokratnu, skuplje je bilo, a ovde, znaš, onako, ako hoćeš se voziš malo ono više puta, znaš, uzmeš tu patličaru. Dobro si bila, ono, dva, tačno, bravo za Tarzanku, bravo za šljivcige, kako sam jadan, ja te pitan za šljivcige, ti ih valjala. 2-2, eto, prilika, nadam se da ste nešto naučili.
3: Pa po porukama, boga mi, dosta ljudi koji su znali moje više pitanja, moram da kažem, ali evo, znaju i tvoja, mislim, to je ta naša ekipa.
2: Znači, više ima mlađih sada trenutno.
3: Trenutno da slušaju mlađi.
2: Da, dobro.
3: Ili oni koji se osjećaju kao mlađi.
2: Ok, super vežba da vidite gde ste i šta ste i da naučite nešto od ovih iz drugih generacija neviđena edukacija u Odašiljaču. Hvala nama, hvala i vama.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Zanimljiva aplikacija, Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže evo da...
2: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
1: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jednu, to je... 15.000 koraka. To mu dođe da ono moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košutnjak da bi potrošio unos nekoliko bananica. Isto sam imao veliko razočarenje. Kad sam vozio sobni bajs, kratak period, vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže potrošio si za 45 minuta kalorija ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu. Nije loša ako ćete se nervirati eto, i da odustajete od treninga, kao što sam ja odustao.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime, nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.
15: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
16: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of Odašiljač.
1: Danas donosimo novo nepisano pravilo. Pitanje glasi: kada je najpristojnije otići sa svadbe? Znači, koliko rano? Nekako na većini svadbi koje sam bila, ljudi zapalili posle torte, ono, samo da se još zasladimo, da dobijemo ono pun paket i onda sad mogu da idem kući. Tad realno bi trebalo najjača žurka tek da počne. Zoka, par godina sam otišla sa svadbe bliskih drugara u 9 uveče jer sam sutradan radila prvu smenu, mladenci su uvredili i da danas mi prebacuju za to. Dobro, Dragan iz Subotice kaže: moj kriterijum je bend, ako je muzika loša, ne znam jednu pesmu, dozvoljavam sebi da odem posle glavnog jela. Nemilo se. Najveći problem kod tih odlazaka sa svadbi može da bude pozdravljanje sa mladencima. Ljudi uglavnom ono da ne bi ispali nekulturni, obavezno odu do mladenaca da se pozdrave i za njih je to ono što. Minut vremena, ali neko je baš bio napisao: zamisli, imaš 400 gostiju na svadbi, svako da se pozdravi po minut sa vama, to je skoro 7 sati pozdravljanja. Zato je neko izmislio irski pozdrav, to je kad odeš sa svadbe i ne javiš se i to bude sasvim okej. Radio.

0: Meteo alarm.
1: Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Vojska Srbije je sve snažnija, ali će odbrambeni kapaciteti zemlje dodatno ojačati kada započne služenje redovnog vojnog roka u martu sledeće godine, rekao je predsjednik Vučić. On je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici izjavio da su potpisani mnogi ugovori koji se tiču novina u vojsci Srbije i da će mnogi tek biti potpisani. Naveo je da će biti potrebno više pilota u narednom periodu jer stižu i novi borbeni avioni Rafal. U porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerejska liturgija koju je predvodilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve. Pored vernika iz svih krajeva Srbije i regiona prisustvovali su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srpske liste i lokalnih samouprava. Dodeljeni su ordeni Majka 9 Jugovića, majkama sa četvoro i više dece. Požar koji je pre 4 dana izbio u Popovom polju u Bosni i Hercegovini proširio se na teritoriju grada Trebinja. Vatrena linija duga oko 5 km približila se selima Sedlari, Grmljani i Poljice, saopštili su vatrogasci. U 16. finala mundijala večeras od 9 Južna Afrika igra protiv Kanade. Prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Danas je nepopularno mišljenje glasi, ljudi koji imaju kućne ljubimce ne vole istinski te životinje, rekao neki Amerikanac u nekoj emisiji. Nije on jedini koji tako razmišlja, imam jednog baš bliskog druga koji stalno govori kako su naši psi robovi. Jedu kada mi damo da jedu, idu u WC kad mi odradimo, nemaju slobodu da idu gde oni žele, da slobodno lutaju svetom kao što su životinje predviđene, kako bi on rekao. Tina se javlja, kaže, pa ja se malo i slažem sa ovim, jer realno umesto da budu slobodni, mi ih zatvori smo u četiri zida. Zamisli bebu, uzmeš je od roditelja, od braći i sestara i kontroliš na sceni o životu i kažeš da je voliš. Uroš kaže, taj Amer nema iskustva sa životinjama u prirodi, nego samo u četiri zida. Moj pas jednom uskočio žbun, pun čičkova, jedničak nije mogao da izađe sam, tačno da nismo bili to ostobi za ovaj, pa ti reci da su oni bolje kad su samostali. Jovanica, kaže, mi im pružamo toliko ljubav i nežnost da oni nas ne bi menjali ni za šta, veruj mi. Ja se slažem. Radio

0: vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Brusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin?
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroiel!
8: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroiel!
8: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
10: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
11: Fantastično.
10: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na putu od Novog Beograda do petlje Surčin-Jug zatvorena je leva traka zbog radova na mostu do 4. avgusta. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Na svjetskom prvenstvu Hrvati dobili Panamu, a Englezi Gana igrali 0-0. Svi su bili ubeđeni da Englezi ovo lagano dobijaju, ali nisu. Šta se ovde desilo? Nekoliko sati pre utakmice vrač iz Gane, zove se Nana Kwaku, je bacio kletvu na najjačeg fudbalera Engleske, Harry Kane, kao neće da ga maleriše, da se povredi, nego samo malo ga pecovalo da ovaj bude kilav, i stvarno na kraju 0-0. Neverovatno. Nana Kwaku 100% je bacio kletvu na našu reprezentaciju. To će morati Milan Tarot da sredi. Priču sam skoro sa njim, kaže Tarot, gdje su naši pod uticajem crne magije, i da bi se to rešilo, da bi izašli iz toga, morat će pred svaku utakmicu da desetak puta svi izgovore Sajsi Mali Mić. Tako mi rekao čovjek, ništa nisam izmislio. Ne znam ko je Mali Mić, ali taj mora da plati da bi se naš fudbal povratio. Radio.

0: Eto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport. U korak sa tobom.
8: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
9: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
10: I društvo koje ti prija.
11: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrat u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepovi.
9: Leto bolje zvuči.
12: Uz Radio S.
13: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Best of Odašiljač.
1: Zanimljiva aplikacija, Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže, evo da...
2: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
1: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jedno, to je 15.000 koraka. To mu dođe da, moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košljog da bi potrošio unos nekoliko bananic. Isto sam imao veliko razočarenje. Sam vozio sobni bajs, kratak period. Vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže, potrošio si za 45 minuta kalorija ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderob. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu. Nije loša, ako ćete se nervirati. I da odustajete od treninga, kao što sam ja odustao. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo vreme u Srbiji. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 35 do 39 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Vojska Srbije je sve snažnija, ali će odbrambeni kapaciteti zemlje dodatno ojačati kada započne služenje redovnog vojnog roka u martu sledeće godine, rekao je predsednik Vučić. On je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici izjavio da su potpisani mnogi ugovori koji se tiču novina o vojsci Srbije i da će mnogi tek biti potpisani. Naveo je da će biti potrebno više pilota u narednom periodu jer stižu i novi borbeni avioni Rafal. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu sutra će saznati gde nastavljaju svoje obrazovanje. U porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerejska liturgija koju je predvodilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve. Pored vernika iz svih krajeva Srbije i regiona na liturgiji su bili predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srpske liste i lokalnih samouprava. Dodeljeni su ordeni majka 9 Jugovića majkama sa četvoro i više dece. U šesnestini finala mundijala večeras od 9 Južna Afrika igra protiv Kanade. Prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Na autoputu od Nove Pazove ka Novim Banovcima izvode se radovi pa se saobraćaj odvija usporeno slobodnim trakama. Radio S vam želi srećan put.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Pharma.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octopod? Nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
11: U Superveru od 26. do 28. juna, nektarine kilogram 229,99 do 2. jula, svinjska krmenadla kilogram 499, čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tyrells 150 grama 399,99.

0: 99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
2: I društvo koje ti prija.
3: A ima i ono kad dođeš se mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepovi.
1: Leto bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo vreme u Srbiji. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 35 do 39 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Vojska Srbije je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala nova modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu. Predsednik Srbije je izjavio da su potpisani mnogi ugovori koji se tiču novina u Vojsci Srbije i da će mnogi tek biti potpisani. Prvi vojnici će na odsluženje kratkog vojnog roka krenuti u martu sledeće godine, što će doprineti većoj odgovornosti i ozbiljnosti kod mladih, rekao je predsednik Srbije. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Počasna artiljerijska paljba izvedena je u Kruševcu, a parastos je služen kod spomenika knezu Lazaru Hrebeljaku.

0: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
1: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
7: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
8: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Na autoputu od Nove Pazove ka Novim Banovcima izvode se radovi pa se saobraćaj odvija usporeno slobodnim trakama. Radio S vam želi srećan put.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Zanimljiva aplikacija Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže evo da...
2: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
1: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jednu, to je... 15.000 koraka. To mu dođe da ono moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košljak da bi potrošio unos nekoliko bananica. Isto sam imao veliko razočarenje. Kad sam vozio sobni bajs, kratak period, vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže potrošio si za 45 minuta kalorija ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu, nije loša, ako hoćete se nervirate i da odustajete od treninga, kao što sam ja odustao.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Hello everyone, this is Konstantinos Ariros.
13: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
14: Tehnomanija, klime na popustu, sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta, samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo vreme u Srbiji. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 35 do 39 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Vojska Srbije je sve snažnija, ali će odbrambeni kapacitet i zemlje dodatno ojačati kada započne služenje redovnog vojnog roka u martu sledeće godine, rekao je predsednik Vučić. On je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici izjavio da su potpisani mnogi ugovori koji se tiču novina o vojsci Srbije i da će mnogi tek biti potpisani. Naveo je da će biti potrebno više pilota u narednom periodu jer stižu i novi borbeni avioni Rafal. Maturanti koji su na završnom ispitu stekli uslov da konkurišu za upis u srednju školu sutra će saznati gde nastavljaju svoje obrazovanje. U porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerejska liturgija koju je predvodilo više mitropolita i vladika Srpske pravoslavne crkve. Pored vernika iz svih krajeva Srbije i regiona na liturgiji su bili predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Srpske liste i lokalnih samouprava. Dodeljeni su ordeni majka 9 Jugovića majkama sa četvoro i više dece. U 16. finala mundijala večeras od 9 Južna Afrika.

0: Obuća Metro Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ili samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
9: Brusnica!
10: Tu!
9: Demanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuron i hondroitin!
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Na autoputu od Nove Pazove ka Novim Banovcima izvode se radovi pa se saobraćaj odvija usporeno slobodnim trakama. Radio S vam želi srećan put.

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li biste dali 100 evrića za dan na privatnom bazenu, da ili ne? Koliko to košta kad platite ulaznice, pojedete, popijete na kraju sladoled, to vam je ta računica. A sa druge strane, ako hejtujete privatne bazene, uvek imate Adu, imate i for free, besplatne gradske, ako ste se dokupili tih kartica. Kupujemo malo mira bez dece, da ne slušam ono gde je Maša. Opet nema Maše. Je li neko video Mašu? E, evo je Maša. Onda ponovo za 5 minuta. Gde je Maša? Je li neko video Mašu? Katarina kaže ne bih. Aleksandra Kragujevac, kad bih imala 2-3 hiljade evra platu, onda da. Jeca kaže ne bih. Plan i privatni gradski, meni je to bljaks. 100 evra za jedan dan na privatnom bazenu. 11% Srbije reklo je naravno. 89% Srbije reklo je nema šanse. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i infinity.com.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo vreme u Srbiji. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 35 do 39 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Vojska Srbije je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala nova modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu. Predsednik Srbije je izjavio da su potpisani mnogi ugovori koji se tiču novina u Vojsci Srbije i da će mnogi tek biti potpisani. Prvi vojnici će na odsluženje kratkog vojnog roka krenuti u martu sledeće godine, što će doprineti većoj odgovornosti i ozbiljnosti kod mladih, rekao je.

košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina pobedila je selekciju Venecuele rezultatom 84:53 na svetskom prvenstvu u Istanbulu. Čuli ste vesti.

0: 1 radio za Novi Zvuk.
1: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
2: Nući, Jemina Jahović.

Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji

0: hoteli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
6: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Costandino Sariros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
7: Na autoputu od Nove Pazove ka Novim Banovcima izvode se radovi pa se saobraćaj odvija usporeno slobodnim trakama. Radio S vam želi srećan put.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
5: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs
8: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
9: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

higher consciousness. That we are we.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
7: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode. Madame Coco.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar.

0: Season Sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti Mid-Season Sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Temanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li biste dali 100 evrića za dan na privatnom bazenu, da ili ne? Koliko to košta kad platite ulaznice, pojedete, popijete na kraju sladoled, to vam je ta računica. A sa druge strane, ako hejtujete privatne bazene, uvek imate Adu, imate i for free besplatne gradske ako ste se dokupili tih kartica. Kupujemo malo mira bez dece, da ne slušam ono gde je Maša. Opet nema Maše. Jel neko video Mašu? E, evo je Maša. Onda ponovo za 5 minuta. Gde je Maša? Jel neko video Mašu? Katarina kaže ne bih. Aleksandra Kragujevac, kad bih imala 2-3 hiljade evra platu, onda da. Jeca kaže ne bih. Plani privatni gradski, meni je to bljaks. 100 evra za jedan dan na privatnom bazenu. 11% Srbije reklo je naravno. 89% Srbije reklo je nema šanse. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
5: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
8: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
9: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
9: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
10: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
9: Vidimo se komšinice.
8: Definitivno, i to već sutra.
11: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
12: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
13: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
14: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Ajde,

0: Još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
0: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Slušaš.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Zanimljiva aplikacija, Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže evo da...
2: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
1: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jednu, to je... Ono. 15.000 koraka. To mu dođe da ono moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košljog da bi potrošio unos nekoliko bananica. Isto sam imao veliko razočarenje. Kad sam vozio sobni bajs, kratak period, vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže potrošio si za 45 minuta kalorija ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu. Nije loša, ako ćete se nervirate. I da odustajete od treninga, kao što sam ja odustao.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6. Radio S. Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia na krilima tradicije.
7: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
8: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
9: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

0: go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
4: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
5: Ovo je
0: Radio S.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji, jedino daš tebi namenjen.

0: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Radio.

0: znanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ovo je
4: Radio S.

0: glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Radio S.
0: Broj 1.